0: ado ye wura restoration mo se e wura de dom su asafo hene ni ha saye wa adi wo bi hanka ti fa won ye ni so
1: ministry
0: wa bi no ti mi kasa wa bi ti amerika sa wa bi ti amerika ne su bi wa every say akuyi ase ewurade dom su asafo hene ni.